فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے.

اے غم اے زندگی نہ ہو ناراض، اے غم اے زندگی نہ ہو ناراض، مجھ کو عادت ہے مسکرانے کی۔